lo nye khu nye ne nye aye la se ye ju hi shu je de nyu san zho mu pa de jing ne nga ne don zi jing ki